Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ja, navnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bodd hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljos gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt at jeg vet ikke alltid hvor veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min er viktig for meg for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.

Ja, hvor billetten? Hvor skal du reise? Og så det at Jesus ikke bare har ordnet billetten, så har vi nå hørt om, men Jesus faktisk billetten. Ronny Millsap skal få lov å synge til oss, og han synger at du kan reise til Roma, kjøpe en billett til Roma, du kan kjøpe en billett til Sverige, du kan reise hit, og du kan reise til Paris, men du kan ikke kjøpe billett til toget til himmelen, for den billetten den gratis, og sangen den heter Jesus is your ticket to heaven. Jesus din billett til himmelen. Og mens du hører den sangen, så kan du jo tenke på det, hvor heldig du du som har denne billetten, han jo helt gratis, så skulle du høre på I Fokus på Radio Sunnmøre akkurat nå, som vet det at du har ikke billett til himmeltoget, skulle livet være over en I dag for eksempel, eller en dag, så var ikke den I orden, så kan du kjøpe billett nå, for den helt gratis, Jesus vil gjerne gi deg den. Jesus is our ticket to heaven.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

hørte Ingrid Helene Kopperstad Reinehaug der med Gud, du rik I en versjon der, og det var et vi hørte fra denne podcasten og fra Sort til styrke med Elisabeth Lillebøset. Du skal straks få høre fra et kor her, du, som ja, de feirer, eller I hvert fall markert at det har blitt et år, og de skal ja, ha det som vi kanskje kan kalle en ettårskonsert da, den 18. juni, og det får du høre litt fra dette kor her, et skrent med Jon Inge Rolfsnes hit og sangen På vei. Han var

0: MLM's kore, de har jo vi snakket med før. Vi I forbindelse med at de var jo nystartet I, ja, det vel snart et år siden. Jeg har med meg dirigent Anna-Britt Sundby her. Det var vel I fjor vår dere begynte å komme I gang, var ikke det så?
1: Jo, nå har vi hatt et års jubileum, så vi startet vel I april I fjor. Så
0: Riktig. Litt,
1: vi holdt på et år.
0: Ja, jubileum. Ja, en må jo jubilere når en har holdt på et år. Det må en vel.
1: Ja.
0: Hvordan foregikk det med jubileumet?
1: Nei, det tok vi bare en stor applaus og jubel ja. På øvelsen.
0: Ja, det var kort og gripende. Ja.
1: Ja.
0: Men nå, dere ligger ikke helt på latsiden, for dere har jo hatt konsert før jul, og nå skal dere ja, gå inn I sommeren med en konsert også. Fortell litt om hvordan det skal se ut.
1: Ja, da har vi planlagt at vi skal ha en semesterkonsert da, så vi får vist frem litt det vi jobber med. Så da skal vi synge 6 sanger, og så har vi invitert Maria til å bli med oss da. Så da blir det faktisk en litt ståhei.
0: Ja, og hun Maria her for eventuelt nye lyttere, det jo Maria Engås Halsne. Og hun jo kjent for mange her, og da blir hun med som en sånn ekstra solist, det så?
1: Ja, eller hun kommer til å framføre sine egne,
0: Riktig.
1: Egne ting, og så gjør vi vårt, og så, ja.
0: Men du, Anna-Britt Sundby, jeg rakk jo bare en øvelse I dette kor her, da. Så jeg fikk ikke sparken og sånn, altså det var ikke det, det var tida. Men fortell litt om deg selv, Anna-Britt Sundby, for at du, ja, hvordan du takket ja til å bli med I et helt nyoppstartet kor. Fortell litt om bakgrunnen din fra kor og liv og levnen her.
1: Ja, jeg jo sånn ordentlig korentusiast. Jeg har sunget I kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett, alltid. Så jeg startet jo I Moakirka I Ålesund, og så har jeg sunget I forskjellige kor på Østlandet. Og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen I gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på Emblem da. Og det ja. Følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
0: Ja, ja, har det vært kjekt da, må spørre da, etter et års jubileum her?
1: Ja, det har jo gått over all forventning. Ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og, ja. Og så har det holdt seg. Nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det blir litt mer etablert da.
0: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett. Over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLM-bedus I april I fjor. Men, ja. Men nå dere en stamme på 35-40, det så?
1: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem ja. Da, mm. og så vi rundt 30 på øvelsene.
0: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså hva får vi høre da denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag, nå rett før ferien slår inn?
1: Ja, da synger vi både litt pop og gospel, det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan være med I da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For deg som kjenner han. Ja.
0: Så bra. Og da, det her, dere band her, eller det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
1: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
0: Riktig.
1: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
0: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, så MLM's kore heter dere, dere har ikke noe annet navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLM's kore fremover?
1: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
0: Ja.
1: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
0: Da. Ja, respons 2 og 3,
1: ja. Ja, det var mange artige forslag, men det var, vi har ikke klart å lande på noe enda, altså.
0: Nei, men det duger godt med MLM-skore, er ikke det det da?
1: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor vi
0: ja,
1: holder til.
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby, du rett og slett selvaste dirigenten. Du får ditt, ja, jeg må jo si, relativt nyopprettet MLM-skoret. Og det blir altså mulighet til å høre dere i kompaniskap med Maria Engås Halsen også da. Torsdag 18. juni på MLM-bedehus.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makter jeg i han som gjør meg sterk.

Har det hendt at du har bedt for en situation, og så blev det bare værre? Det har jeg også. Men jeg blev overrasket, for Guds svar blev større end jeg nok en gang havde håbet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programproducent i B7. Vi læser fra Habakkuk 3, 17-19. Fikentræ springer ikke ut, og vintræne bærer ikke. Oljetræets frukt slår fejl, og marken giver ingen føde. Han har utryddet sauen av innhengningen, og det finns ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Her er en som har mistet mye, og likevel er han optimist. Han har strevet, men strevet blir lønnet med tap. Likevel føler han sig rik. Hans optimisme knytter sig ikke hva han har fått til, hvor vellykket han er. Nej, han er optimist, fordi han har en stor Gud, som kan vende det bittre til fred, som giver han grund til glæde, selv i de vanskeligste tider. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om båsen er tom. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om avlingen slog fejl. Jeg vil fryde mig i Herren, for også nå er han god mot mig. Også nå gjelder frelsesverket. Også nå, og kanskje nettopp nå, er hans kraft hos mig. Også nå hjælper han mig og overvinder vanskeligheder. Her stod et udtryk, han lader mig skride frem over mine høyder. Når toppen er nådd på hva jeg kan klare, så giver han kraft til at klare mer. Ikke ved at presse, men ved at løfte. Løfte mig over, så jeg overvinder vanskelighetene. For ibland så blir det verre, før det blir bedre. Og det blir tyngre, før det blir lettere. Og det blir mer håpløst, før seieren. Men Gud er den samme. Hans glede og løfter er stabilt på topp. Jesus har ikke sagt at bare du følger mig, så blir alle problemer løst. Men han har sagt, følg mig. Altså, jeg går foran, og så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Han har heller ikke sagt, kom til mig, så slipper dere alle problemer. Men han har sagt, kom til mig, og jeg vil gi dere hvile. Noen tror Jesus siger, at dersom du ber til han, så ødelegger han dine drømmer. Nej, han siger, be til mig, og du skal få mer enn du ber om. Du skal få se at mine drømmer for dig er enda større enn dine. Det kan bli tøft. Det kan bli noen motbakker. Ja, vi kommer ikke utenom vanskelighetene. Men Jesus går med oss gjennom alt. Han gir fred i stormen, kraft i motgangen og glede i smerten. Det var akkurat dette vi hørte om i begynnelsen av programmet. Fikentre springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetræs frukt slår fejl, og marken giver ingen føde. Men jeg vil juble i min frelses Gud. Herren er min kraft. Han giver mig fötter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Vanskeligheter var det en god del af, men glæden i Herren var større. Og nu skal vi få høre en sang, som heter Jeg har en grund til glæde, og det er Marit og jeg som synger.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på igjenhør.

0: Ja, Misjonshuset i Engesetdalen, det er der det soner
1: er. Det er det. Yes.
0: Riktig, vi følte vi måtte si litt det, så ikke vi taler for ville øre, for å si det sånn. Villfarne øre. Ja. Flott, Jarle. Tusen takk skal du ha. Lykke til.
1: God sommer. Yes. Ha det godt.

hørte Ingrid Helene Kopperstad og Reine Haugdær med Gud, du rik I en versjon der, og det var et vi hørte fra denne podcasten og fra Sort til styrke med Elisabeth Lillebøseth. Du skal straks få høre fra et kor her, du, som ja, de feirer, eller I hvert fall markert at det har blitt et år, og de skal ja, ha det som vi kanskje kan kalle en ettårskonsert da, den 18. juni, og det får du høre litt fra ditt kor her, et skrent med Jon Inge Rolfsnes hit og sangen På vei. Han var på

0: MLM's kore, de har jo vi snakket med før. Vi I forbindelse med at de var jo nystartet I, ja, det vel snart et år siden. Jeg har med meg dirigent Anna-Britt Sundby her. Det var vel I fjor vår dere begynte å komme I gang, var ikke det så?
1: Jo, nå har vi hatt et års jubileum, så vi startet vel I april I fjor. Så litt, vi holdt på et år.
0: Ja, jubileum. Ja, en må jo jubilere når han har holdt på et år. Det må han vel.
1: Ja.
0: Hvordan foregikk det med jubileumet?
1: Nei, det tok vi bare en stor applaus og jubel på øvelsen.
0: Ja, det var kort og gripende. Ja.
1: Ja.
0: Men nå, dere ligger ikke helt på latsida, for dere har jo hatt konsert før jul, og nå skal dere ja, gå inn I sommeren med en konsert også. Fortell litt om hvordan det skal se ut.
1: Ja, da har vi planlagt at vi skal ha en semesterkonsert da, så vi får vist frem litt det vi jobber med. Så da skal vi synge 6 sanger, og så har vi invitert Maria til å bli med oss da. Så da blir det faktisk en litt ståhei.
0: Ja, og hun Maria her for eventuelt nye lyttere, det jo Maria Engås Halsne. Og hun jo kjent for mange her, og da blir hun med som en sånn ekstra solist, det så?
1: Ja, eller hun kommer til å framføre sine egne ting, og så gjør vi vårt, og så, ja.
0: Men du, Anna-Britt Sundby, jeg rakk jo bare en øvelse I dette koret her, da. Så jeg fikk ikke sparken og sånn, altså det var ikke det, det var tida. Men fortell litt om deg selv, Anna-Britt Sundby, for at du, ja, hvordan du takket ja til å bli med I et helt nyoppstartet kor. Fortell litt om bakgrunnen din fra kor og liv og levnen her.
1: Ja, jeg jo sånn ordentlig korentusiast. Jeg har sunget I kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett, alltid. Så jeg startet jo I Moakirka I Ålesund, og så har jeg sunget I forskjellige kor på Østlandet. Og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen I gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på Emblem da. Og det ja. Følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
0: Ja, ja har det vært kjekt da, må du spørre da, etter et års jubileum her?
1: Ja, det har jo gått over all forventning. Ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og så har det holdt seg. Nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det blir litt mer etablert da.
0: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett, over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLMB-hus I april I fjor også. Men, ja. Men nå dere en stamme på 35-40, det så?
1: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem ja. Da, og så vi rundt 30 på øvelsene.
0: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså hva får vi høre da denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag nå rett før ferien slår inn?
1: Ja, da synger vi både litt pop og gospel, det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan være med I da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For deg som kjenner han. Ja.
0: Så bra. Og da, dette her, dere band her, eller det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
1: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
0: Riktig.
1: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
0: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, så MLM's kore heter dere, dere heter ikke noe annet navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLM's kore fremover?
1: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
0: Ja.
1: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
0: Ja, respons 2 og 3,
1: ja. Ja, det var mange artige forslag, men det var, vi har ikke klart å lande på noe enda, altså.
0: Nei, men det duger godt med MLM-skore, gjør ikke det der da?
1: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor vi hører
0: ja,
1: til.
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby, du rett og slett selvaste dirigenten du for ditt, ja, jeg må jo si relativt nyopprettet MLM-skore. Og det blir altså mulighet til å høre dere i kompaniskap med Maria Engås Halsen også da, torsdag 18. juni på MLM-bedehus.

Har det hendt at du har bedt for en situation, og så blev det bare værre? Det har jeg også. Men jeg blev overrasket, for Guds svar blev større end jeg nok en gang havde håbet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Mission.

0: He Came With A Great Plan låg alltså 6 uker på Møretoppen och detta var ju lite country-inspirerat men du Tor Rødseth du behäftar många stilarter du synger egentligen det mesta.
1: Ja, vad så gjorde jag? Jag tänkte på en av Wesenlund han var jag såg en film i 1971 av Harald Wesenlund. Norske byggeklosser, han var både elektriker og rørlegger og hadde forskjellige roller. Og det er kanskje det jeg har, det samme, bare rent musikalsk. Nei, men det, jeg tror nok at det er alltidende. Visse perioder så elsker jeg bare klassisk og salmer blant annet. Da en periode, en bølge der jeg hører og lytter nesten bare på salmer, og så kommer det perioder der jeg hører på country, og så er det perioder der jeg hører bare på lovsang og Så det har nok noe med det å gjøre.
0: Jesus, du er min lovsang. Vil du si at det er en typisk Tor Rødseth-sang?
1: Ikke typisk. Det var jo et samarbeid som jeg hadde med Johnny Lervåg, som da var en god venn. Han var mye yngre enn meg da, men jeg har forsovet en ganske ung stemme. Men da synger jeg på en helt annen måte enn den forrige sangen du hørte. For da var jeg kommet inn i... Da hadde jeg tatt tilbake litt av den duett-sangen som jeg hadde sammen med Atle. Så ikke at det... Det var nok litt preget av det, og dette var ikke på et tidlig tidspunkt med jeg og Johnny, for vi begynte sammen i, så tidlig som i 1996, og det varte vel frem til 2002 eller 2003. Men så hadde vi da et opplegg sammen i 2009, der jeg ga ut en plate med en rolig plate som heter Vær ikke redd. Der inviterte han Johnny som gjest på den plata. Og der kjører jo et helt annet konsept, og det er jo en veldig rolig sak, og det er også musikk, det er mer salmepreg på den da, og det er en sang som jeg liker veldig godt.

heter Hille Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life av Stacey Orico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare... Ja.